0: FM, Gener FM, Lerighe FM.
1: Mami mamu,
2: Zeinali mamu lai, ai rosolul lai.
1: Zeinali mamu lai, ai rosolul lai.
2: Zeinali mamu lai, ai rosolul lai.
1: Zeinali mamu lai, ai rosolul lai.
2: Zeinali mamu lai, ai rosolul lai.